0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį bus minima pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Rugpjūčio pradžioje Asyžiuje popiežius susitiks su jaunimu. Šventojo sosto diplomatijos vadovas, arkivyskupas Galageris grįžęs iš Ukrainos, davė interviu Vatikano radijui. Sekmadienį Liepos 26-ąją sukanka 10 metų nuo Dievo tarno kunigo Žako Amelio nužudymo. Šį sekmadienį bažnyčia švenčia jau 6-ąją pasaulinę senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dieną, kurią 2021-aisiais įsteigė popiežius Pranciškus ir nurodė, kad ji būtų kasmet minima 4-ąjį Liepos mėnesio sekmadienį. Ši diena parinkta todėl, kad Liepos 26-ąją, taigi 4-ąją Liepos mėnesio savaitę, švenčiamas Jėzaus senelių, šventųjų Joakimo ir Onos liturginis minėjimas. Šiais metais sutampa 4-asis sekmadienis ir Liepos mėnesio 26-oji diena. Jau prieš keletą savaičių birželio viduryje buvo paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo žinia šiemetinė senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Jos tema pranašo Izaijo lūpomis Dievo duotas pažadas – aš niekada tavęs nepamiršiu. Šie žodžiai rašo popiežius teikia paguodą ir stiprina pasitikėjimą, nes šiais laikais skausmingą jausmą, kad esi pamirštas, jaučia labai daug senatvės sulaukusių žmonių. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena – te padeda suprasti, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, kiek jam metų, yra Dievo vaikas. Tad tegul ši diena tampa paskata visiems, ypač jauniesiems, lankyti savo senelius, kitus vyresnius žmonės, taip pat tuos, kurių niekas nelanko. Popiežius prašo nunešti pagyvenusiems žmonėms jo artumą ir meilę. Šiandien dažnai į senatvę sulaukusius žmonės žiūrima kaip į naštą. Vien pelno siekianti ekonomika silpnina šeimos ryšius. Daug pagyvenusių žmonių lieka vieni, nes jų vaikai yra priversti emigruoti arba kai kuriais atvejais kariauti. Žinodama apie visas šias situacijas, bažnyčia džiaugiasi galėdama skelbti viešpaties pažadą. Aš tavęs niekada nepamiršiu. Popiežius savo žinioje taip pat rašo, kad dažnai žmogus Dievo švelnumą atranda pasiekę senatvę. Iš tiesų vis dažniau, skirtingai negu praeityje, žmogus sulaukė senatvės prieš tai gyvenime neturėjęs tikėjimo patirties. Senatvė gali tapti tinkamu laiku pradėti arba atnaujinti dvasinį gyvenimą. Leonas 14-asis linki, kad viešpats, kuris niekada mūsų nepamiršta, visada atnaujintų tikėjimą, viltį ir meilę. Galiausiai popiežius dėkoja pagyvenusiems žmonėms, kurie jį kasdien remia savo maldomis, ypač tiems, kurie už jį kalba rožinį.
1: Asyžiuje rugpjūčio 3-6 dienomis vyks Europos jaunimo susitikimas pirmin. Broliai pranciškonai į renginį kviečia 18-33 metų jaunuolius iš visų Europos šalių. Dalyvauti gali visi, nebūtina būti tikinčiuoju. Renginio tikslas – suteikti galimybę susipažinti su Šventojo Pranciškaus dvasingumu, minint 800-asias jo mirties metines. Per 4 renginio dienas jaunimas galės dalyvauti įvairiose edukacinėse ir kultūrinėse veiklose. Bus rengiami teminiai seminarai, skirti jaunus žmonės tobulėti ir ieškoti savo gyvenimo kelio. Renginys prasidės rugpjūčio 3 dieną 21 val. 30 minučių Asyžiaus žemutinės Šventojo Pranciškaus bazilikos aikštėje. Kita diena jaunimas galės dalyvauti įvairiuose seminaruose, vyksiančiuose skirtingose Asyžiaus miesto vietose. Rugpjūčio 5 dienos vakarą vyks muzikos konkursas Fra Gospel ir 3 geriausių atlikėjų apdovanojimo ceremonija. Konkurse gali dalyvauti visi, kuriems muzika yra gyvenimo dalis ir kurie per ją išreiškia savo vidinį pasaulį. Viso renginio kulminacija įvyks rugpjūčio 6 dieną švenčiausios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikoje. Ši vieta yra ypač reikšminga minint 800-asias Šventojo Pranciškaus mirties metines, nes būtent čia 1226 metais jis užbaigė savo žemiškąją kelionę. Šią dieną į Asyžių atvyks ir popiežius Leonas XIV, jaunimas dalyvaus jo aukojamose mišiose. Baigęs 6 dienų misiją Ukrainoje, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pabrėžė žmonių, pasirengusių kentėti už laisvę ir taiką, atsparumą. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis sakė, kad popiežius Leonas XIV rimtai vertina kvietimą aplankyti Ukrainą, kai laikas ir aplinkybės bus labiausiai tinkamos. 6 dienų vizitas šalyje, kuri nuo 2014 metų kariauja ir nuo 2022 metų vasario mėnesio išgyvena plataus masto Rusijos invaziją, apėmė daugybę politinių, institucinių, bažnytinių ir pastoracinių susitikimų. Pagrindinis kelionės tikslas buvo Liepos 19 dieną dalyvauti Berdyčivo Marijos šventovėje vykusiose Lotynų katalikų bažnyčios viskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios taip pat sutapo su Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizito 25-osiomis metinėmis. Popiežiaus Leono XIV šiai ypatinga proga siūstas arkivyskupas Gallagheris sekmadienį vadovavo Karmelio kalno Dievo motinos šventės liturgijai Berdyčivo šventovėje, kur susirinko tūkstančiai žmonių, nepaisant karo sunkumų, tarp jų daug pagyvenusių žmonių ir žmonių su negale. Arkivyskupas matė tūkstančių žmonių kančias ir išsekimą, bet taip pat ir jų ryštą išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę, atstatyti šalį, gilų teisingos taikos ilgesį ir norą kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą, rado stiprią bendruomeniškumo ir šventės dvasę, gilų atsidavimą ir ryštingą tikėjimą, kuris skatina žmonės vis labiau atsigręžti į Dievą, maldaujant jo pagalbos ir Dievo motinos užtarimo, kad baigtųsi šis siaubingas karas. Tai buvo jaudinantis liudėjimas, nes Berdyčivas yra istorinė šventovė, kuri svetingai priima piligrimus, yra tarsi uola, išbandymų ir sunkumų metu, į kurią galima atsiremti. Tai jau antras arkivyskupo apsilankimas. Pirmą kartą Ukrainoje jis lankėsi 2022 metais, praėjus vos keliems mėnesiams po plataus masto karo pradžios. Interviu jis sakė esąs dėkingas Ukrainos valdžiai, kad padarė viską, kas įmanoma, kad palengvintų kelionę ir užtikrintų saugumą. Taip pat apaštališkajam nuncijui arkivyskupui Visvaldui Kulbokui ir jo bendradarbiams, kurie pasitiko ir lydėjo visos viešnagės metu. Graikų apeigų ir lotynų apeigų katalikų bažnyčioms. Vizito metu arkivyskupas susitiko su valdžios atstovais, prezidentu Volodymyru Zelenskiu, išgirdo daugybę liudijimų apie gyventojų patiriamas kančias. Jis pažymi, kad smurto sukeltas išsekimas yra aiškiai pastebimas, tačiau tuo pat metu jis matė ryštingus ir atsparius žmonės. Kalbėdamas apie savo apsilankimus bombarduojamose vietose Maidano memoriale ir prisimindamas Bučą, Irpinę, Vorzelį, arkivyskupas pastebi, kad tikėjimas išlaikė šiuos žmonės. Jie yra įsitikinę ir tai atvirai sako, kad kovoja ne tik už Ukrainą, bet ir už visą Europą, jaučiasi neturintys alternatyvos. Jiems tai yra kova už savo tautos išlikimą. Skauda matyti ir žinoti, kiek žmonių žuvo, žiūrėti nuotraukas tų, kurių likimas vis dar nežinomas, ar jie gyvi, ar kur gali būti jų palaikai. Tai paliečia kiekvieną širdį. Tiems iš mūsų, kurie gyvena ramiai, sunku net įsivaizduoti, ką reiškia eiti miegoti kiekvieną naktį nežinant, ar kitą rytą atsibusi. Gyventi kasdien galvojant, kad tai gali būti paskutinė diena. Mes neturime pasiduoti, mes taip pat esame pašaukti stengtis, atlikti savo dalį turimomis priemonėmis, kad sukurtume taiką, sako arkivyskupas Gallagheris. Per susitikimus su valdžios atstovais Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis girdėjo padėkos žodžius už Šventojo tėvo raginimus ir palaikymo žodžius. Žmonės jaučiasi palaikomi iš pradžių popiežiaus Pranciškaus, o dabar ir popiežiaus Leono parodyto artumo. Tai skatina Šventąjį sostą tęsti savo įsipareigojimą ir toliau dirbti siekiant gražinti į Ukrainą rusų išvežtus vaikus, kalinius ir civilius.

0: matyti vaizdus per televiziją ir fiziškai stovėti tose vietose, kur dar prieš kelias dienas gyveno šeimos ir paprasti žmonės, tokie kaip mes. Kai aplink save matai žmonės, kurie ten gyveno ir prarado viską, jų veidus išraiškas ir tylę geresnių dienų viltį, kuri vis dar šviečia jų akise, tai vaizdai, kurie lieka su tavimi amžinai, liudija arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Sekmadienį sukanka 10 metų nuo kunigo Žako Amelio kankinystės. 2016 metų Liepos 26 rytą Prancūzijos Normandijos regione Saint-Étienne-de-Rouvray miestelyje 85 metų kunigas aukojo rytines mišes, kai bažnyčia įsiveržė du su vadinamąją islamo valstybė siejami jaunuoliai. Jie paėmė įkaitais mišiose dalyvavusius tikinčiuosius ir mišes aukojusi kunigą nužudė. Šis teroro aktas sukrėtė ne tik Prancūzijos, bet ir viso pasaulio katalikus. Žinia apie žmogžudystę popiežių Pranciškų pasiekė Krokuvoje, kuris dalyvavo tomis dienomis vykusiose pasaulio jaunimo dienose. Pranciškus pasmerkė išpuolį, o po kelių savaičių, rugsėjo 14 dieną, Šventosios Mortos namų koplyčioje aukojo gedulingas mišes, kuriuose dalyvavo nužudyto kunigo artimieji ir Ruano arkivyskupijos piligrimai. Ta diena popiežius ištarė žodžius, kurie labai padrasino Ruano arkivyskupijos bendruomenę pradėti nužudytojo kunigo beatifikacijos bylą. Jis yra kankinys, o kankiniai yra palaimintieji, sakė popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus kunigą kankinį apibūdino kaip gerą, romų, brolišką žmogų, visuomet siekusi taikos su visais. Jis buvo nužudytas atlikdamas patį švenčiausią kunigo tarnystės veiksmą, aukodamas Kristaus auką. Pasak popiežiaus, ši žmogžudystė buvo dar vienas tos pačios krikščionių persekiojimo grandinės epizodas, kuri šiandien driekiasi per daugelį pasaulio šalių, kur tikintieji žudomi vien dėl to, kad neįsižada Kristaus. Praėjus metams po kunigo Amelio nužudimo 2017 Liepos 26-ąją buvo surengtas iškilmingas minėjimas. Bažnyčioje, kurioje buvo nužudytas kunigas, mišę aukojo Ruano arkivyskupas Dominikas Lebranas. Pasak jo, Žakas Amelis nebuvo garsus pamokslininkas ar visuomenės veikėjas. Jo šventumas skleidėsi per paprastą kasdienę kunigo tarnystę. Arkivyskupas ragino neapsiriboti vien kunigo kankiniškosios mirties faktu, neromantizuoti pačios kankinystės, bet įsiklausyti į tai, ką šis kunigas savo gyvenimu norėjo perduoti – ištikimybę Evangelijai, nuolankumą ir kasdienį tarnavimą. Ruano arkivyskupas tą progą pasidalijo su tikinčiaisiais džiaugsmu, kad popiežius Pranciškus leido pradėti nužudytojo kunigo beatifikacijos bylą, nelaukiant kanonų teisėje įprastai reikalaujamų 5 metų nuo kandidato į palaimintosios mirties. Tokia išimtis naujaisiais laikais buvo suteikta tik keliais atvejais. Be kunigo Amelio ši privilegija buvo suteikta Jonui Pauliui II ir Kalkutos motinai Teresiai. Tai rodė, kokią reikšmę popiežius teikė kunigo Amelio liudijimui ir kankinystei. 2017 metais Ruano arkivyskupijoje pradėtas diecezinis tyrimas truko iki 2019 pavasario. Per mažiau nei 2 metus buvo surengti 66 tribunolo posėdžiai, buvo apklausti 5 žmogžudystės liudininkai, apie 50 žmonių, kunigo artimieji, sesuo, draugai, parapiečiai ir broliai kunigai davė parodymus apie jo gyvenimą bei dvasinį palikimą. Tyrėjai nagrinėjo ne tik paties nužudimo aplinkybės ir kankinystę iš neapykantos tikėjimui, in odium fidei, bet ir Žako Amelio gyvenimą, jo krikščioniškų dorybių praktiką, šventumo garsą bei tikinčiųjų liudijimus apie jo užtarimų gautas malones. Ypatingas dėmesys buvo skirtas ir kunigo paliktam rašytiniam palikimui. Arkivyskupijos paskirti teologai ištyrė daugiau kaip 650 dokumentų. parapijos biuletenį.

0: paskelbtus tekstus ir homilijas. 2019 kovo 9 dieną diecezinė beatifikacijos bylos fazė buvo iškilmingai užbaigta. Visa medžiaga buvo perduota šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje. Kunigo Žako Amelio atminimas pagerbiamas ir Romos šventojo Baltramiejaus bazilikoje, kurioje yra sukauptos naujųjų laikų kankinių ir herojiškų tikėjimo liudytojų relikvijos. Šiai bažnyčiai buvo perduotas nužudytojo kunigo breviorius. Nors kuniga Amelį nužudė su islamu save siejusios fundamentalistinės ideologijos apakinti jaunuoliai, jo kankinystė paradoksaliai nepablogino krikščionių ir musulmonų Prancūzijoje santykius, bet priešingai prisidėjo prie jų gerinimo. Šiomis dienomis, kai minimos kunigo nužudimo 10-osios metinės Prancūzijoje kartu su malda ir kitais kankinio atminimui skirtais renginiais, organizuojami ir krikščionių dialogui su musulmonais skirti renginiai. Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos tarybos ryšiams su musulmonais vadovo dominikono tėvo Žano François Būro, buvo baiminamasi, kad kunigo Amelio nužudimas gali labai pabloginti krikščionių ir musulmonų santykius. Bet iš tiesų įvyko visiškai priešingas dalykas. Tas tragiškas įvykis tapo svarbiu postumiu dialogui, kuris jau buvo prasidėjęs gerokai anksčiau. Po kunigo Amelio nužudimo ne tik Prancūzijos katalikai, bet ir daugelis musulmonų išgyveno rimtą sukrėtimą. Į Prancūziją atvyko aukšto rango musulmonų delegacijos, kurios susitiko su katalikų vyskupais, reiškė užuojautą ir aiškiai smerkė teroro aktą. Kalbėdamas apie bažnyčios reakciją po išpuolio, dominikonas primena, kad buvo prašoma nesmerkti visų musulmonų. Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos tarybos ryšiams su musulmonais vadovo, tą patį stengiamasi daryti ir šiandien. Skatinti žmonės nesiizoliuoti vieniems nuo kitų, atmesti iš ankstinius neigiamus nusistatymus, kalbėtis, stengtis vieniems kitus geriau pažinti ir suprasti.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Azijos vyskupams, kurie Indonezijos sostinėje Džakartoje dalyvauja iki sekmadienio vykstančiame viso žemyno vyskupų konferencijų atstovų susitikime. Azijos vyskupų susitikime dalyvavo Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas, Libane paskelbtas palaimintojų buvęs Maronitų bažnyčios patriarchas, mūsų laidos antroje dalyje 17 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Popiežius Leonas XIV pasveikino Azijos vyskupų konferencijų federacijos narius Liepos 21-26 dienomis Indonezijos sostinėje Džakartoje susirinkusius į savo plenarinę asamblėją.
1: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: Į Džakartą pasiųstoje vaizdo žinioje popiežius sveikina Azijos vietinių bažnyčių atstovus susirinkusius aptarti savo bendruomenių gyvenimą ir misiją, ypač tuos klausimus, kurie artimiausių metų bus aktualiausi šio didžiojo žemyno bažnyčios gyvenime. Būdami Jėzaus mokiniai dabartiniais laikais, mes žinome, kad jis yra mūsų bendrystės šaltinis, sako popiežius. Krikščioniškasis solidarumas ir visų pakrikštytųjų vienybė kyla iš Kristaus slėpinio. Šią vienybę palaiko ir stiprino sakramentai, ypač Eucharistija. Dėl to popiežius prašo ir toliau puoselėti eucharistinį dvasingumą savo vietinėse bažnyčiose.
1: In this way, it is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Tikiuosi, sako popiežius, kad tokiu būdu bendrystės ryšiai vietinėse Azijos bažnyčiose nuolat stiprės ir taps vis didesniu Dievo buvimo jūsų šalyse ženklu, o tai savo ruoštu padės jums visiems būti tiltų statytojais tarp visų Azijos gyventojų. Popiežius patiki Azijos vyskupų asamblėjos darbus ir jų rezultatus švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimui ir suteikia visiems į Džakartą susirinkusiems vyskupams savo apaštališką palaiminimą. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvaujantis vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas į Džakartą iš viso žemyno susirinkusiems vyskupams kalbėjo apie vietinių Azijos bažnyčių specifinį pašaukimą visos bažnyčios bendros sinodinės kelionės kontekste. Vietinė bažnyčia nėra tik visuotinės bažnyčios administracinis vienetas, pabrėžė kardinolas. Taip pat ir visuotinė bažnyčia neturi būti suvokiama kaip abstrakti realybė, atskirta nuo konkrečių bendruomenių. Vietinių bažnyčių turimos dovanos, dalėjimasis patirtimi, ištekliais ir liudijimu, savaime praturtina visą bažnyčią. Sinodinis procesas pirmiausia siekia skatinti dalėjimasi turimomis dovanomis, taip stiprindamas bendrystę ir remdamas misiją. Pasak kardinolo Grecho, visuotiniai bažnyčiai labai svarbi ir brangi yra Azijos bažnyčių patirtis, ypač jų dialogas su kitomis religijomis, kultūrinė įvairovė, buvimas mažuma tarp kitų religijų išpažinėjų, artumas vargstantiesiems. Azijos vyskupams sakytoje kalboje vyskupų sinodo generalinis sekretorius taip pat kalbėjo apie jų, tai yra vyskupų tarnystę sinodiškai keliaujančioje Dievo tautoje. Kai kalbame apie sinodiškumą, turime kalbėti ne tik apie visų dalyvavimą, bet turime atsiminti ir vyskupo tarnystę keliaujančiai Dievo tautai, jo pašaukimą klausytis, palydėti ir saugoti vienybę.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Popiežius Leonas XIV arkivyskupą Kristofą Zakiją Elkasisą paskyrė naujuoju šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju, prie Jungtinių tautų organizacijos Niujorke. 57 metų bažnyčios diplomatas lygi šiolėjo šventojo sosto nuncijaus pareigas Jemene. Kartu buvo apaštališkasis delegatas Arabų pusėsalyje. Beirute gimęs Libano maronitų katalikų bažnyčios dvasininkas, 1994 metais įšventintas Beiruto arkivyskupijos kunigu, jis įstojo į šventojo sosto diplomatinę tarnybą 2000 metais ir po 18 metų darbo Indonezijoje, Sudane, Turkijoje ir valstybės sekretoriate patirties buvo paskirtas apaštališkojų nuncijumi Pakistane, vėliau Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Garbingasis dievo tarnas Elijas Hojekas, Libano maronitų bažnyčios ir moderniosios Libano valstybės patriarchas bei jos nepriklausomybės tėvas, palaimintasis. Beatifikacijos apeigos šeštadienį Liepos 25 dieną vyko Antiochijos maronitų katalikų patriarcho vasaros rezidencijoje Dimane, Kanubino slėnyje šiaurės Libane. Popiežiaus dekreto perskaitė kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas per Antiochijos maronitų katalikų patriarcho kardinolo Butroso Bešararai vadovautą liturgiją. Palaimintasis patriarchas Elijas Hojekas yra vienas iš žinomiausių Libano tautos lyderių. 1919 metais Versalio taikos konferencijoje apgynęs Libano nepriklausomybės bylą, po metų leidusią skelbti Libano Respubliką. Jis nemažiau mylimas ir gerbiamas už jo liudytą nepaprastą ištikimybę krikščioniškajam tikėjimui ir meilę savo tautai. Jo mintys 1930 metais paskelbtame apaštališkajame laiške tėvynės meilė laikomi vienais reikšmingiausių jo raštų. Jie aktualūs ne tik nudieną didžiulių sunkumų prispaustam Libanui, bet visiems katalikams ir krikščionims, kurių tautas užgriuvę arba grėsė didžiuliai išorės ir vidaus iššūkiai. Nesvarbu, ar esi paprastas ar didis, tau neleistina išsižadėti tautos likimo ir visuomenės, kurios dalimi esi pažangos siekimo, teigia Libano tautos ir bažnyčios patriarchas palaimintasis Elijas. Tame pačiame tekste jis pažymi, kad kas atsisako padėti savo šaliai, nusideda ne tik romumui, bet ir teisingumui. Palaimintasis mokė savo tautiečius, kad dalyvavimas pilietinėme gyvenime yra viena iš krikščionių moralinių pareigų. 1843 metais Heltoje, Libano šiaurėje, gimęs dvasininkas, Romoje priėmė kunigystės šventimus. Sugrįžęs į tėvynę, dėstė ir lydėjo savo bažnyčios patriarchą, gavo vyskupo šventimus, bet daugybės kitų pastoracinių darbų su vienuolimis Rozali Nasser ir Stefani Karduš įsteigė pirmąją maroničių vienuolyje dedikuotą šventajai šeimai ir pastatė Harisos Libano dievo motinos šventovę. Popiežiaus Leono XIII pavedimu tapo maronitų kolegijos Romoje rektoriumi, tačiau po poros metų maronitų sinodas jį išrinko patriarchu ir jis netrukus sugrįžo į tėvynę, kur padėjo ne tik statyti būsimos Libano valstybės, bet ir sutvirtinti savo rytų katalikų bažnyčios, niekuomet nenutraukusios ryšių su Roma pamatus. Per pirmąjį pasaulinį karą palaimintasis Elijas nurodė patriarchato išteklius skirti išbadėjusiems ir išsekusiems žmonėms ir jiems atverti bažnyčių ir vienuolynų duris, priimant visus, neskiriant pagal religiją. Už tai jis pelnė turkų osmanų nuosprendį deportuoti, kuris įsikišus popiežiaus Benedikto XV ir austrų vengrų diplomatijoms nebuvo įvykdytas. 30 metus vadovavęs Antiochijos katalikų maronitų bažnyčiai, didžiojo Libano tėvas 88 metų amžiaus patriarchas užgimė dangui 1931 metais Bekerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo beatifikacijai kelią atvėrė stebuklingas pagijimas 2005 metais, kurį patvirtino Romos dikasterija. Sunkia, chroniška liga susirgęs Najefas Abu Asi, drūzų kilmės musulmonas, 3 vaikų šeimos tėvas, Libano kariuomenės karininkas, nelauktai pasveiko po to, kai jį sapne aplankė patriarchas Elijas.
0: Septynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalystė yra, kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o netikusias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai iš rankios blogiuosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Dabar kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio evangelijos komentarą. Nepatogi karalystės logika. Yra profesijų, ypač susijusių su įvairiais amatais, kurios šiandien pamažu nyksta arba jau visai išnyko. Kas šiandien iš jaunų žmonių žino, ką reiškia būti galastoju? Ir kas sutiktų tokiu būti? Jei peilis atšimpa, jis dažnai tiesiog išmetamas ir nuperkamas naujas. Kas šiandien svajotų būti batsiuviu? Mažame klijais kvepiančiame kambarėlyje kantriai taisančių nudėvėtus batus. Jei batas suplyšta, einame į parduotuvę ir perkame naują porą, už kiek įmanoma nedidelę kainą. Vis dėlto ačiū Dievui dar tenka sutikti šio jau praeinančio pasaulio liudytojų. Dar yra senų amatininkų, o gal juos teisingiau būtų vadinti gyvenimo menininkais, kurie iš pačių netikėčiausių kampelių ištraukia įvairiausių įrankių. Apie kiekvieną daiktą jie gali papasakoti labai daug. Iš kur jis kilęs, kam buvo skirtas, kaip buvo naudojamas. Iš jų žodžių, iš gyvo žvilgsnio, iš širdies šilumos dvelkia pasaulis, kurio jau beveik nebėra, bet kuris vis dar traukia ir žavi. Tai pasaulis, kuriame susitinka senų daiktų kvapas ir naujų atradimų džiaugsmas. Pasaulis, kurio lobį šeimininkas rūpestingai saugo savo namuose. Žvejo gyvenimas gali atrodyti poetiškas, tik žvelgiant į jį nuo kopų viršūnės, matant laivelius saulėlydžio metu išplaukiančius į atvirą jūrą. Jūra paprastai iš žvejų pareikalauja daugiau prakaito, ištvermės ir kantrybės, negu romantiško žavėjimosi jos grožių. Traukti į krantą šlapius tinklus ir druskos persigerusias virves, tai sunkus, alinantis, kartais žaidžiantis ir kūną ir dvasę darbas. O galiausiai dėl ko? Dėl kelių žuvų, dalis kurių yra per mažos ar netinkamos maistui. Žvejys turi būti pasirengęs ne kartą grįžti į krantą beveik tuščiomis rankomis. Evangelijoje Dievo karalystė tam tikra prasme irgi panaši į tokį tinklą. Jie reikalauja triūso, kantrybės ir pasitikėjimo, netgi tada, kai vaisiai atrodo menki. Į jūron mestą tinklą patenka visko, ir galbūt čia slypi viena iš karalystės paslapčių. Joje yra vietos visiems, joje niekas iš anksto neatstumiamas. Ji panašiai tinklą, kuris surenka visokių žuvų, gerų ir blogų, be išankstinio skirstimo. Evangelija primena mums, kad galutinis atskirimas įvyks laikų pabaigoje. Tuomet išryškės tiek padarytas gėris, tiek ir atneštas blogis. Tačiau šiandien mūsų kasdienybės tinkle yra ir viena, ir kita. Į karalystės tinklą patenka įvairiausia gyvenimo tikrovė. Panašiai kaip seno amatininko namuose, kur tarp daugybės daiktų kiekvienas turi savo istoriją ir vertę, taip ir žmogaus gyvenime viskas gali tapti lobiu. Maža patirtis, nedidelė nesėkmė, kuklus pasisekimas, nusivylimas, džiaugsmas, netgi tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga. Iš visko, tikrai iš visko esame kviečiami mokytis, kaupti išmintį ir atpažinti Dievo veikimą. Visa gali patekti į mūsų gyvenimo tinklą. Juk bet kurią akimirką tinklas gali prisipildyti gerų ir didelių žuvų. Bet kurią akimirką, sėjant gerą sėklą, greta kviečių gali pasirodyti raugės. Bet kurią akimirką, ariant savo gyvenimo lauką ir kantriai dirbant, galima aptikti paslėptą lobį. Galbūt tai bus tai, ko širdis seniai laukė, nors nedrįso įvardyti. Žmogus ieško brangaus perlo, skiria tam savo jėgas ir laiką, kol galiausiai atranda tą vienintelį, kurio vertė pranoksta viską, ką turėjo iki tol. Tada visa kita pasirodo mažiau svarbu. Jis parduoda, ką turi, ir įsigyja perlą. Perka lauką, kad turėtų paslėptą lobį. Tą lobį, kuris perkeičia visą gyvenimą. Štai ką daro dangaus karalystė. Ji perkeičia gyvenimą. Kai ją atrandame, niekas nebelieka taip, kaip buvo anksčiau. Ji pripildo širdį džiaugsmo ir leidžia naujai pažvelgti net į tai, kas iki tol atrodė neabejotina. Žmogus supranta, kad tai, ką laikė saugumu, nėra galutinis lobis ir pasiryžta atsisakyti mažesnių dalykų dėl to, kas iš tikrųjų teikia gyvenimą. Tačiau tam reikia drąsos. Be rizikos, be pasitikėjimo, be žingsnio pas Dievą, karalystės lobis lieka paslėptas. Todėl tenka rizikuoti. Dievo karalystės logikoje nėra vietos tam, kuris užsidaro vien patogiame tikrume, kartodamas savo visada taip darėme. Pas Dievą toks požiūris nepriimtinas. Viešpaties logika yra kitokia. Perlas yra per brangus, lobis per didelis, kad jo ieškodami nerizikuotume. Ir tada išvystame karalystę.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Azijos vyskupams, kurie Indonezijos sostinėje Džakartoje dalyvauja iki sekmadienio vykstančiame viso žemyno vyskupų konferencijų atstovų susitikime. Azijos vyskupų susitikime dalyvavo Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Libane paskelbtas palaimintojų buvęs Maronitų bažnyčios patriarchas. Mūsų laidos antroje dalyje 17 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Popiežius Leonas XIV pasveikino Azijos vyskupų konferencijų federacijos narius Liepos 21-26 dienomis Indonezijos sostinėje Džakartoje susirinkusius į savo plenarinę asamblėją.
1: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: Į Džakartą pasiųstoje vaizdo žinioje popiežius sveikina Azijos vietinių bažnyčių atstovus susirinkusius aptarti savo bendruomenių gyvenimą ir misiją, ypač tuos klausimus, kurie artimiausių metų bus aktualiausi šio didžiojo žemyno bažnyčios gyvenime. Būdami Jėzaus mokiniai dabartiniais laikais, mes žinome, kad jis yra mūsų bendrystės šaltinis, sako popiežius. Krikščioniškasis solidarumas ir visų pakrikštytųjų vienybė kyla iš Kristaus slėpinio. Šią vienybę palaiko ir stiprino sakramentai, ypač Eucharistija. Dėl to popiežius prašo ir toliau puoselėti eucharistinį dvasingumą savo vietinėse bažnyčiose.
1: In this way, it is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Tikiuosi, sako popiežius, kad tokiu būdu bendrystės ryšiai vietinėse Azijos bažnyčiose nuolat stiprės ir taps vis didesniu Dievo buvimo jūsų šalyse ženklu, o tai savo ruoštu padės jums visiems būti tiltų statytojais tarp visų Azijos gyventojų. Popiežius patiki Azijos vyskupų asamblėjos darbus ir jų rezultatus švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimui ir suteikia visiems į Džakartą susirinkusiems vyskupams savo apaštališką palaiminimą. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvaujantis vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas į Džakartą iš viso žemyno susirinkusiems vyskupams kalbėjo apie vietinių Azijos bažnyčių specifinį pašaukimą visos bažnyčios bendros sinodinės kelionės kontekste. Vietinė bažnyčia nėra tik visuotinės bažnyčios administracinis vienetas, pabrėžė kardinolas. Taip pat ir visuotinė bažnyčia neturi būti suvokiama kaip abstrakti realybė, atskirta nuo konkrečių bendruomenių. Vietinių bažnyčių turimos dovanos, dalėjimasis patirtimi, ištekliais ir liudijimu savaime praturtina visą bažnyčią. Sinodinis procesas pirmiausia siekia skatinti dalėjimasi turimomis dovanomis, taip stiprindamas bendrystę ir remdamas misiją. Pasak kardinolo Grecho, visuotiniai bažnyčiai labai svarbi ir brangi yra Azijos bažnyčių patirtis, ypač jų dialogas su kitomis religijomis, kultūrinė įvairovė, buvimas mažuma tarp kitų religijų išpažinėjų, artumas vargstantiesiems. Azijos vyskupams sakytoje kalboje vyskupų sinodo generalinis sekretorius taip pat kalbėjo apie jų, tai yra vyskupų tarnystę sinodiškai keliaujančioje Dievo tautoje. Kai kalbame apie sinodiškumą, turime kalbėti ne tik apie visų dalyvavimą, bet turime atsiminti ir vyskupo tarnystę keliaujančiai Dievo tautai, jo pašaukimą klausytis, palydėti ir saugoti vienybę. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Popiežius Leonas XIV arkivyskupą Kristofą Zakiją Elkasisą paskyrė naujuoju šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju, prie Jungtinių tautų organizacijos Niujorke. 57 metų bažnyčios diplomatas lygi šiolėjo šventojo sosto nuncijaus pareigas Jemene. Kartu buvo apaštališkasis delegatas Arabų pusėsalyje. Beirute gimęs Libano maronitų katalikų bažnyčios dvasininkas, 1994 metais įšventintas Beiruto arkivyskupijos kunigu, jis įstojo į šventojo sosto diplomatinę tarnybą 2000 metais ir po 18 metų darbo Indonezijoje, Sudane, Turkijoje ir valstybės sekretoriate patirties buvo paskirtas apaštališkojų nuncijumi Pakistane, vėliau Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Garbingasis dievo tarnas Elijas Hojekas, Libano maronitų bažnyčios ir moderniosios Libano valstybės patriarchas bei jos nepriklausomybės tėvas, palaimintasis. Beatifikacijos apeigos šeštadienį Liepos 25 dieną vyko Antiochijos maronitų katalikų patriarcho vasaros rezidencijoje Dimane, Kanubino slėnyje šiaurės Libane. Popiežiaus dekreto perskaitė kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas per Antiochijos maronitų katalikų patriarcho kardinolo Butroso Bešararai vadovautą liturgiją. Palaimintasis patriarchas Elijas Hojekas yra vienas iš žinomiausių Libano tautos lyderių. 1919 metais Versalio taikos konferencijoje apgynęs Libano nepriklausomybės bylą, po metų leidusią skelbti Libano Respubliką. Jis nemažiau mylimas ir gerbiamas už jo liudytą nepaprastą ištikimybę krikščioniškajam tikėjimui ir meilę savo tautai. Jo mintys 1930 metais paskelbtame apaštališkajame laiške tėvynės meilė laikomi vienais reikšmingiausių jo raštų. Jie aktualūs ne tik nudieną didžiulių sunkumų prispaustam Libanui, bet visiems katalikams ir krikščionims, kurių tautas užgriuvę arba grėsia didžiuliai išorės ir vidaus iššūkiai. Nesvarbu, ar esi paprastas ar didis, tau neleistina išsižadėti tautos likimo ir visuomenės, kurios dalimi esi pažangos siekimo, teigia Libano tautos ir bažnyčios patriarchas palaimintasis Elijas. Tame pačiame tekste jis pažymi, kad kas atsisako padėti savo šaliai, nusideda ne tik romumui, bet ir teisingumui. Palaimintasis mokė savo tautiečius, kad dalyvavimas pilietinėme gyvenime yra viena iš krikščionių moralinių pareigų. 1843 metais Heltoje, Libano šiaurėje, gimęs dvasininkas, Romoje priėmė kunigystės šventimus. Sugrįžęs į tėvynę, dėstė ir lydėjo savo bažnyčios patriarchą, gavo vyskupo šventimus, bet daugybės kitų pastoracinių darbų su vienuolėmis Rozali Nasser ir Stefani Karduš įsteigė pirmąją maroničių vienuolyje, dedikuotą šventajai šeimai, ir pastatė Harisos Libano dievo motinos šventovę. Popiežiaus Leono XIII pavedimu tapo maronitų kolegijos Romoje rektoriumi, tačiau po poros metų maronitų sinodas jį išrinko patriarchu, ir jis netrukus sugrįžo į tėvynę, kur padėjo ne tik statyti būsimos Libano valstybės, bet ir sutvirtinti savo rytų katalikų bažnyčios, niekuomet nenutraukusios ryšių su Roma pamatus. Per pirmąjį pasaulinį karą palaimintasis Elijas nurodė patriarchato išteklius skirti išbadėjusiems ir išsekusiems žmonėms ir jiems atverti bažnyčių ir vienuolynų duris, priimant visus, neskiriant pagal religiją. Už tai jis pelnė turko osmanų nuosprendį deportuoti, kuris įsikišus popiežiaus Benedikto XV ir austrų-vengrų diplomatijoms nebuvo įvykdytas. 30 metus vadovavęs Antiochijos katalikų maronitų bažnyčiai, didžiojo Libano tėvas 88 metų amžiaus patriarchas užgimė dangui 1931 metais Bekerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo beatifikacijai kelią atvėrė stebuklingas pagijimas 2005 metais, kurį patvirtino Romos dikasterija. Sunkia, chroniška liga susirgęs Najefas Abu Asi, drūzų kilmės musulmonas, 3 vaikų šeimos tėvas, Libano kariuomenės karininkas, nelauktai pasveiko po to, kai jį sapne aplankė patriarchas Elijas.
0: Septynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalystė yra, kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o netikusias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai iš rankios blogiuosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Dabar kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio evangelijos komentarą. Nepatogi karalystės logika. Yra profesijų, ypač susijusių su įvairiais amatais, kurios šiandien pamažu nyksta arba jau visai išnyko. Kas šiandien iš jaunų žmonių žino, ką reiškia būti galastoju? Ir kas sutiktų tokiu būti? Jei peilis atšimpa, jis dažnai tiesiog išmetamas ir nuperkamas naujas. Kas šiandien svajotų būti batsiuviu? Mažame klijais kvepiančiame kambarėlyje kantriai taisančių nudėvėtus batus. Jei batas suplyšta, einame į parduotuvę ir perkame naują porą, už kiek įmanoma nedidelę kainą. Vis dėlto ačiū Dievui dar tenka sutikti šio jau praeinančio pasaulio liudytojų. Dar yra senų amatininkų, o gal juos teisingiau būtų vadinti gyvenimo menininkais, kurie iš pačių netikėčiausių kampelių ištraukia įvairiausių įrankių. Apie kiekvieną daiktą jie gali papasakoti labai daug. Iš kur jis kilęs, kam buvo skirtas, kaip buvo naudojamas. Iš jų žodžių, iš gyvo žvilgsnio, iš širdies šilumos dvelkia pasaulis, kurio jau beveik nebėra, bet kuris vis dar traukia ir žavi. Tai pasaulis, kuriame susitinka senų daiktų kvapas ir naujų atradimų džiaugsmas. Pasaulis, kurio lobį šeimininkas rūpestingai saugo savo namuose. Žvejo gyvenimas gali atrodyti poetiškas, tik žvelgiant į jį nuo kopų viršūnės, matant laivelius saulėlydžio metu išplaukiančius į atvirą jūrą. Jūra paprastai iš žvejų pareikalauja daugiau prakaito, ištvermės ir kantrybės, negu romantiško žavėjimosi jos grožių. Traukti į krantą šlapius tinklus ir druskos persigerusias virves, tai sunkus, alinantis, kartais žaidžiantis ir kūną ir dvasę darbas. O galiausiai dėl ko? Dėl kelių žuvų, dalis kurių yra per mažos ar netinkamos maistui. Žvejys turi būti pasirengęs ne kartą grįžti į krantą beveik tuščiomis rankomis. Evangelijoje Dievo karalystė tam tikra prasme irgi panaši į tokį tinklą. Jie reikalauja triūso, kantrybės ir pasitikėjimo, netgi tada, kai vaisiai atrodo menki. Į jūron mestą tinklą patenka visko, ir galbūt čia slypi viena iš karalystės paslapčių. Joje yra vietos visiems, joje niekas iš anksto neatstumiamas. Ji panašiai tinklą, kuris surenka visokių žuvų, gerų ir blogų, be išankstinio skirstimo. Evangelija primena mums, kad galutinis atskirimas įvyks laikų pabaigoje. Tuomet išryškės tiek padarytas gėris, tiek ir atneštas blogis. Tačiau šiandien mūsų kasdienybės tinkle yra ir viena, ir kita. Į karalystės tinklą patenka įvairiausia gyvenimo tikrovė. Panašiai kaip seno amatininko namuose, kur tarp daugybės daiktų kiekvienas turi savo istoriją ir vertę, taip ir žmogaus gyvenime viskas gali tapti lobiu. Maža patirtis, nedidelė nesėkmė, kuklus pasisekimas, nusivylimas, džiaugsmas, netgi tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga. Iš visko, tikrai iš visko esame kviečiami mokytis, kaupti išmintį ir atpažinti Dievo veikimą. Visa gali patekti į mūsų gyvenimo tinklą. Juk bet kurią akimirką tinklas gali prisipildyti gerų ir didelių žuvų. Bet kurią akimirką, sėjant gerą sėklą, greta kviečių gali pasirodyti raugės. Bet kurią akimirką, ariant savo gyvenimo lauką ir kantriai dirbant, galima aptikti paslėptą lobį. Galbūt tai bus tai, ko širdis seniai laukė, nors nedrįso įvardyti. Žmogus ieško brangaus perlo, skiria tam savo jėgas ir laiką, kol galiausiai atranda tą vienintelį, kurio vertė pranoksta viską, ką turėjo iki tol. Tada visa kita pasirodo mažiau svarbu. Jis parduoda, ką turi, ir įsigyja perlą. Perka lauką, kad turėtų paslėptą lobį. Tą lobį, kuris perkeičia visą gyvenimą. Štai ką daro dangaus karalystė. Ji perkeičia gyvenimą. Kai ją atrandame, niekas nebelieka taip, kaip buvo anksčiau. Ji pripildo širdį džiaugsmo ir leidžia naujai pažvelgti net į tai, kas iki tol atrodė neabejotina. Žmogus supranta, kad tai, ką laikė saugumu, nėra galutinis lobis ir pasiryžta atsisakyti mažesnių dalykų dėl to, kas iš tikrųjų teikia gyvenimą. Tačiau tam reikia drąsos. Be rizikos, be pasitikėjimo, be žingsnio pas Dievą, karalystės lobis lieka paslėptas. Todėl tenka rizikuoti. Dievo karalystės logikoje nėra vietos tam, kuris užsidaro vien patogiame tikrume, kartodamas savo visada taip darėme. Pas Dievą toks požiūris nepriimtinas. Viešpaties logika yra kitokia. Perlas yra per brangus, lobis per didelis, kad jo ieškodami nerizikuotume. Ir tada išvystame karalystę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.